Ramazan sallon dinë, si më ja problema apni të sonë të një gjitë ko, ja, të sonë të një, s'ke gjonë apë një së më ja bon, kam ikna su inga, dhe s'ku bëgjë onë, si më në dhe listë të shni ko hindi ko bërën ko, dhe s'ku bëgjë një minit po, apë sënë stë shni ko inglish ko bërën ko, ata t'ska gjenë. Ja, stë shni programën ko, si më s'ku bëgjë një minit s'ku një, në në të në më në gjenë, janë akashua një tyra.